좋아요. 어느 사비도 돌아가셔 보니 돈을 갖고 좋아요. Ahora me dice que me imagina la chela que invadía en que será chena ya dentro con la mega sada.